977 Öðruvísi útvarp.

0: Exið 977
1: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira Húsasmiðjan
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki
3: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær
2: Nú flott þessi Þetta er alvöru guggamaður
3: Yes Dræðu bara fyrir og tjekka á sín blús

sé útvarp. Exið 977. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM

0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Núna er tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: að hlusta á Exi 977 Gefðu þér tíma Bóli Léttöl
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín allt upp í 35.000 á ári Arion framtíð fríðindi fyrir ungt fólk
2: Rísa taxfrídögum Ormsson líkur í dag Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup Ormsson, Lámúla 8 Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
3: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
4: Hey!
5: Ætlar að kenna mér að gera þetta
4: rétt? Já
5: Það þetta bara virkar?
3: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus
6: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist
5: Bæn
0: Exi Wow!

0: Frönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

0: öðruvísi útvar. Exit.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.

0: eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Risa Tax-Free dögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Þegar skart á skipta máli. Sign, sign.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: elskandi. Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: 977

0: 77.
1: Ice Blue er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
6: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
0: Exit 977.

0: 977 öðruvísi útvar Serrano fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
1: Þúsundir gesta einn áfangastaður Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna fljótlegustu leiðina á svæðið örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins Því takið eftir einn aki ein einn Bókaði þitt sæti núna á moment.is
2: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftagjöf klukkan.is
3: Optical Studio pop-up markaður hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni
5: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
0: Ekki. 977.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
3: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
4: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár Dagskráin? Klár En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is

0: Þetta er Exit 977.
1: Rísa Taxfree dögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.

0: Jamvis.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi. Þetta er alvöru guggamaður.
2: Yes. Æðu bara fyrir og tjekka á Scene+.

0: Kissið 977.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.
3: Hans, skófess í ás.

0: Vertical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Fótbolti er einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is
3: X5

0: Exi útvarp Exi 977
1: HM í Ameríku Stanslaus veistla í einn og hálfan mánuð Vertu með og spilaðu fyrir Ísland Lengja
2: Risa taxfridögum Ormsson líkur í dag Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
0: Exi 977, öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Rísa Taxfri Dögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.

0: bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars er þetta líka bara spurningum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
2: Mamma mia.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Domino's
5: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
1: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
2: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
3: Já, ég sammála, mjög gott.
2: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
4: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
5: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is
6: X977 Öðruvísi útvarp

0: 977.
1: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
2: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver eiga fjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 977.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
2: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
0: Ekki. 977.

0: 977.
1: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn, sæn.is.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Dominós.
1: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

ert að hlusta á Exit 977. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17. Gull léttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars

0: Chris.
1: Woody.
2: Get as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lilypad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfugin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
15: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
16: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.

0: drykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play. Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: Oh, the tapping! The tapping!
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní, sínt íslensku ensku tali.
10: Nýtt frá Ali. Jimmy Churri, Cheddarpilsur. Ali.
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

ert að hlusta á Exi 977 Gefðu þér tíma, Boli, léttöl Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag

0: time to laugh.
1: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Scene Plus?
2: Something like that, yeah.
3: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: nýju sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
2: Þúsundir gesta Einn áfangastaður Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að þingvöllum Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna Fljótlegustu leiðina á svæðið Örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, einn. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
3: Risa taxfrídögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af þessu tækifæri til að gera frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Exið, öðruvísi útvarp.

0: sjö.
1: Sumarhátíð húsasmiðuna í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
4: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
5: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
7: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi. Þetta er alvöru gugga maður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.

0: sín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðulausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.

0: 977.
1: Rísa taxfreedögum Ormsson líkur í dag. Ekki missa af tækifærinu til að gera frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Fylltu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
4: X, 977, öðruvísi útvarp.

0: og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is. The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Exit 977, öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvar.
1: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Hvað eru glæðir gangi hérna?
6: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
7: Ok, förum á stað.
6: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
8: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel.
6: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
9: Ég það var gaman.
0: Ekki. 977.

0: húsið 977 öðruvísi útvarp.
1: So

0: Vísi útvarp Exi 977 Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöll 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Hey!
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það eru þetta bara virkað?
0: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
5: Og það sem ég hef ætla mér, það